Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'a. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil biadabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi lakhyarin najba'. Amma ba'afa ya ibadallah. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.